0: Stekke tinder.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang? Gi meg.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast,